du vet. Det er du som selve grungutten min, vet du. Kom nå, skal jeg hjelpe deg med frakken din. Du sint på en Oscar, sier du? Skal du gi en juling? Det ikke bry deg om en Oscar, da, vel? Vi bare danser litt, ja, han, vet du. Kom nå, så blir du med meg. Større det godt innan meg, vet du, Reidar. Så går vi opp på meg en tur, og så tar vi oss en kopp kaffe. Bare du og jeg, vet du, Reidar.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Ja, jeg Kristi Himmelfars dag, og det betyr jo at det ganske avslappende, for langt de fleste av oss. Har du en russ I hus, så har det kanskje vært litt action, siden russetiden sånn mer eller mindre offisielt hadde kickoff I går kveld og I natt. Ellers så vel Kristi Himmelfars dag dagen hvor vi undres over hvorfor vi ikke kjøpte den ene tingen I går I butikken, som vi burde ha husket og som vi stod I kø for å betale for det jo sånn verden går under når det en fridag ja, du får finne deg en brustabu, kanskje de har det der eller Circle K eller en Deli de Luca eller noe sånt. Vi har en helt, eller ganske ordinær kaffepausesending klar for deg, jeg sier ganske fordi naturligvis så det jo fridag, så Vi har en litt sånn mer tilbakelent holdning, men det blir jo quiz og sånn som sett vanlig. Ja, og du kan bidra, selvfølgelig, også det som sett vanlig. Jeg Endre Lundgren, velkommen skal du være.

0: Herr Borg Kråkevik var det som sang den kjente sangen. Jeg var med og nynna på den, jeg, og synes den var fin. Gjorde du det, Astrid?
1: Nei.
0: Gjorde ikke det, nei. Ja, du litt av en røver, altså. Han tek ikke glansen av livet, det viktig?
1: Ja, det jo sant. Det tror jeg faktisk sant.
0: Hvorfor gjør du det?
1: Jo, jeg synes i grunn det at det sant, fordi at mange tror jo det, at det så kjedelig, og det så kjedelig, og det så kjedelig å tro. Men jeg vil si at det ikke det, det levende. Det å tro.
0: Det torsdag morgen, og klokken nærmer seg 10. Hva skal du gjøre utover dagen?
1: Nei, da skal jeg gå ut, og så gå tur. Jeg har begynt med det veldig sunt, tror jeg, å gå en tur hver dag. Så jeg prøver å gjøre det. Og det veldig bra. Det bare å sette det ene benet foran det andre, og det kalles å gå.
0: Følger kroppen etter?
1: Ja. Og så er det jo selvfølgelig om sola skinner eller ikke, det kan jo være variabelt i dag, så er det jo ja, sånn halv sky.
0: Du liker å gå rundt en golfbane, er ikke redd for baller i huet?
1: Nei, fordi at jeg tror ikke de er så treffsikre.
0: De står kanskje ikke så tidlig opp heller. Du kommer sånn på ettermiddagen i dag.
1: Jeg tror faktisk ikke de jeg er ikke så, tror ikke det at de treffer. Men jeg har faktisk opplevd det å sitte på ved golfkaféen, og så plutselig så bare suser en ball ned på bordet der. Det hadde jo vært ille hvis den kom akkurat på meg.
0: Ja, da...
1: Det var jo veldig, sånn at...
0: Da tror jeg ikke du blir så klar i talen etterpå.
1: Nei, det var en rar opplevelse, og det var jeg jo kjempeglad for at jeg ikke opplevde det. Altså, få den i huet.
0: Astrid Herreid, ha en fortreffelig fin dag videre, og kos deg videre. Så skal vi lytte til Ingemar Hørnberg, som skal synge en sang som passer som på morgenen. Tenk at få vakne.

0: Neste sangen synes jeg kjempebra, og den kommer her. Og den heter så meget som du må ikke gi opp.
1: Når motet bort,
0: med Arvid Pettersen.
1: Kreftene har tatt slutt.
0: Og det budskapet viktig, så få med det.

Jeg går i tusen tanker, sang Rita Engebretsen derfra, fremfor Glemselen kapittel 9, og det blir en Glemselen låt til. Nå skal vi fram til 1987, og fremfor Glemselen kapittel 17, og der skal vi høre en sang som jeg tror Jens Bukk Jensen har gjort, nemlig Aftenklokker, og så der er det vel Rita Engebretsen som synger.

Ja, jeg Kristi Himmelfartsdag, og det betyr jo at det ganske avslappende, for langt de fleste av oss. Har du en russ I hus, så har det kanskje vært litt action, siden russetiden sånn mer eller mindre offisielt hadde kickoff I går kveld og I natt. Ellers så vel Kristi Himmelfartsdag dagen hvor vi undres over hvorfor vi ikke kjøpte den ene tingen I går I butikken, som vi burde ha husket, og som vi stod I kø for å betale, for det jo sånn verden går under når det en fridag. Ja, du får finne deg en brustabu. Kanskje de har det der, eller Circle K, eller en Deli de Luca, eller noe sånt. Vi har en helt, eller ganske ordinær kaffepausesending klar for deg. Jeg sier ganske, fordi naturligvis så det jo fridag, så vi har en litt sånn mer tilbakelent holdning, men det blir jo quiz og sånn som sett vanlig. Ja, og du kan bidra, selvfølgelig, også det som sett vanlig. Jeg Trede Lundgren, velkommen skal du være.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: fysiske, alt det som kan skje, usikkerheten. Jeg redd for at jeg, ja, nå har jeg levd liksom med Jesus hele livet. Er det bare blitt kunnskapet sitt igjen med? Uten liv? Er jeg virkelig Guds barn? Sånn kan jeg tenke. Og har jeg nå et oppgjort forhold til Jesus? Så så jeg har liksom det å ta sin tilflukt til Jesus og ha et oppgjort forhold til Jesus. Han kan fullkommen frelse den som kommer til Gud ved ham. Det står presens, vet du, det er veldig fint altså. Det står i Hebreerbrevet det, at han kan fullkommen frelse. Skal lese det her som det står. Men Jesus har et prestedømme som ikke tar slutt.
1: Hva mener han med prestedømme?
0: Ja, han står der for Guds åsyn på en måte som en prest, en mellommann. Og som jeg liker å si det, det at han sørger for at vi blir godt mottatt, for Gud er jo hellig, og som vi er syndere og likevel blir godt mottatt. Så han er der med en prestetjeneste. Skal du høre hva det står? Han har en prestedømme som ikke tar slutt, fordi han er og blir til evig tid. Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham. Den som kommer.
1: Men du må komme.
0: Ja, men greit nok, jeg kom for 20-50 år siden. Men jeg kommer nå.
1: Ja, hva tenker du på da? At du...
0: Jeg kommer, Jesus, vær min frelser. Jeg har et... Der er liksom et bønn i mitt indre hver dag. Om ikke jeg uttrykker det alltid med ord og står og forteller det for enhver, så er det likevel jeg tar min tilflukt til Jesus. Jeg kommer til å be om syndenes forlatelse og be han å være min frelser. Jeg tar min tilflukt til Jesus. Jeg tar min tilflukt til Jesus. Det er jo en... Jeg påkaller hans navn, eller jeg tar min tilflukt til han. Det er sånn jeg lever mitt kristenliv nå, altså.

Øysteins automatiske telefonsvarer. Hvis dine ører henger ned, tast 1. Skal du være med før vi stenger, tast 2. Hvis vi spiser lunsj, tast 3. Hvis vi har gått for dagen, tast 4. Skal du være videre ved brummen 0, tast 8.